0: Автошкафар Мурска Собота и Лендава. Искористите од продаја модела Clio 5
1: и накуп новега возила Clio 6.
0: Од продаја модела Captur TCE 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
1: У обех салоних ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Автошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
2: Виноградники, садјари, полиделци и вртичкари. Уси у кметиско задруго Радгона.
3: Избирајте ме догодно понудбо фитофармацевски средств, гноил за догноевање, тр садиками всех врст зеленјаве.
2: На залоги со туди стрнишчни досевки, огршчица, инкарнатка, љулка, ајда и друго семе за сетел.
3: Потребуете вртно косилницо, вртно уродје, фолио или мрежа за бале? При нас најдете усе на енем месту, по угодних ценах. Откупујемо туди прашиче и говедо по конкуренчних ценах, плачилом у 30 днях.
2: КЗ Радгона, занесли у партнер.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
2: Vabljeni u salon Autorajh Murska Sobota.
0: Knjižnica Kulturni centar Lendava vabi kupisu abonmajev.
7: U gledališki sezoni 2026-2027 bo u gledališki in koncertni dvorani Lendava na ugled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, gospa ministrica, vse se je dalo, zakaj sva se ločila in zadnja večerja.
0: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
7: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
8: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256.